0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Taxarea inversă care ar reduce presiunea asupra fermierilor este una dintre alternativele propuse producătorilor agricoli nemulțumiți de majorarea cotei TVA, prevăzute în politica fiscală și vamală pentru anul viitor, susține ministra finanțelor Victoria Beluz. Reprezentanții Asociația Forța Fermierilor nu au acceptat această soluție. Precizările au fost făcute de ministra după ședința guvernului de ieri, în contextul în care la începutul acestei săptămâni asociația a anunțat că ar putea protesta în fața Parlamentului, în ziua în care va fi examinată în a doua lectură politica fiscală pentru 2027. Ministerul Finanțelor a fost deschis dialogului cu agricultorii și a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții asociației, susține ministra finanțelor Victoria Beluz. Potrivit acesteia, în timpul discuțiilor a fost analizată inclusiv problema lichidităților invocate de fermieri în contextul majorării cotei TVA de la 8 la 12% prevăzută în politica fiscală pentru 2027. Beluz a precizat că prin aplicarea taxării inverse agricultorii nu ar trebui să achide imediat la buget TVA-ul aferent vânzării produselor agricole destinate exportului. România va finanța construcția podului peste Prut de la Ungheni și a infrastructurii acestuia estimată la aproximativ 56 milioane de euro. Contribuția Republicii Moldova este de circa 5 milioane de euro pentru construcția unui sector de autostradă dintre pod și drumul național R16. Lucrările sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul anului 2030. Construcția podului, primul peste Prut din ultimii 60 de ani, a început în aprilie anul trecut, fiind un element de infrastructură mult așteptat de cetățenii din Republica Moldova, a subliniat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Prin acest proiect, autoritățile își propun să consolideze conexiunea rutieră cu România, să micșoreze costurile de transport și să crească accesul Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport. Și premierul Vasile Tofan a salutat sprijinul acordat Republicii Moldova în profit al limitărilor bugetare cu care se confruntă Bucureștiul. Va fi un moment istoric când vom deschide acest prim segment să avem și noi, știți, un început de autostradă în Republica Moldova, care sperăm, cu ajutorul europenilor, va fi continuat până la Odessa, a declarat șeful executivului. Republica Moldova va beneficia de o finanțare externă nerambursabilă în valoare de peste 4,3 milioane de euro, destinată procurării echipamentelor necesare pentru consolidarea capacităților operaționale ale Armatei Naționale. Fondurile sunt oferite de Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare. Secretarul de stat al Ministerului Apărării, Sergiu Prop, a menționat că acest grant reprezintă o oportunitate importantă pentru susținerea efortului de modernizare și dezvoltarea capacităților armatei. Fondurile alocate vor fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente și tehnică necesare armatei pentru a-și consolida capacitatea de intervenție și pentru a acorda sprijin autorităților în gestionarea situațiilor de criză, inclusiv în cazul calamităților naturale. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 33 de lei și 56 de bani, un litru de motorină standard 35 de lei și 53 de bani. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Sună numărul 1.

0: România. Lo. Bună dimineața, 7:11. Bună dimineața, domnul Cătălin.
1: Bună dimineața, domnul Marian. Mai spune de 2-3 ori ca să umplem și pe ceilalți.
0: Da, eu știam că voi erați trei, când erați voi formație,
1: erați
0: trei.
1: Eram, cândva.
0: Când erați bine.
1: Păream uniți, nu?
0: Dar de la ce v-ați luat?
1: Toate lucrurile au început prin a nu fi, spunea Teodor Aman. Am reușit să facem o echipă frumoasă, după care vorba IT-stului. Toate lucrurile merg până se strică.
0: Am înțeles.
1: S-a întâmplat...
0: V-aș ierta de la bani?
1: Nu, de la mâncare.
0: Păi Orina nu mai... știam că vă știam ca frații.
1: Orina nu mai mănâncă de multă vreme, că a vrut să treacă printr-un proces de întinerire. Ce pică e pe guacamole, cu cine să mai fac bani în echipă? Spune-și.
0: Deci, ca să înțeleagă toată lumea, am ajuns aici în studio. L-am găsit doar pe domnul Oprișan. De obicei se întâmplă să-l găsesc singur, dar pe parcurs mai apare unul câte unul.
1: Plus că și el mai mănâncă un cărdăciorul ceva, azi am tras niște afine. Dă jalea de mine.
0: E clar, e păducă.
1: Bătea un vânt aici, turbeona, da. Dar vezi tu, Marian, că și ca întotdeauna, mă, tot bătrânii satului sunt aia care rămân. Tineretul fuge ca potârnichea bătaie puștii, să vor, ca iepurile când vede farul de la Aro.
0: Dar ți-aduce aminte, acum câteva minute te-am întrebat, măcar Teo vine? Și tu ai zis, da. Doar da. Că...
1: Doar nu eram sigur. Ăsta mic cu Cristin, te mai bazezi pe el, valos. Nimic. Ca potârnichile, bătrâni. Cum era aia în Ian Sobieschi și România lui Negruții? Când a trecut la Sobieschi, pleca să duce acasă regele Polon și a zis să mai bată cu... Moldavii. Și a zis, ce moldavii? Și cât sunteți voi, bă, în Cetatea Neamțului? Și când a deschis, erau niște bătrâni, mă. Atât. Ăia rămăseseră. Unul șchiop, unul gras, unul chior,
0: croșetau la șusă de lână.
1: Bătrâni, tineretul, mamă, nouă, mă, ăștia o să ne dea nouă pensie. Am rămas aici, dar noi locul lui ne ținem. Ne găsiți până la ora 10. O să fie doar două voci, asta este. Dacă o veni și Cristin.
0: Azi lucrăm pe două voci.
1: Spune muzică mai mult. Asta este. Adică să nu schimbați, să zic, bă, s-a întâmplat ceva că nu mai sunt ăia.
0: Ba, nu, sunt tot aia, dar alții.
1: Dar ieri vorbeau ironic toți. Iete, bă, acum suntem în extra sezon, că poți să te mai duci la turci, că acum nu-i la fel de mulți bani, că tu și eu încercam să le zic, dar e școală. Ce școală, bă, că la 1 octombrie ce pe școală?
0: Eu nu știu că noi aici la Kiss FM suntem ca suedezii. Ei, sau da. Mai bine ca suedezii.
1: Mai bine
0: ei
1: ca suedezii.
0: Ziua de muncă, da. Săptămâna de muncă de 4 zile.
1: De 4 zile noi facem pe cea de 3.
0: Păi a scurtat-o la 3.
1: Au fugit, cum simte șoare cu un pic de miros de asta sau că se cutremură ceva, fuge imediat. Am rămas Marian Boba așadar și cu Cătălinuș dimineață la prânz și seara.
0: Ne scrie cineva, e mai lung weekendul la
1: Da, pe noi ne încurcă weekendul un picuț. Alo, nu la voi. Vă rog frumos. Da, uite că aici nu mi se pare normal. Tot timpul când chiuleau ăia 20 din clasă și rămâneau 3-4 fazani, tovarșa îi lua pe aia 4, ia scoate și aici, păi stați, doamnă, că noi am rămas, de ce vă luați de noi? Că era nervoasă. Așa și aici. Deci nu la voi, la alții de aici, de la emisiune.
0: Noi am rămas aici împreună cu
1: voi. Da, ține mesaje, susțineți-ne, că și nouă ne e greu, adică și nouă ne e un dor de ducă.
0: Ce credeți, că noi n-am fi plecat?
1: Dacă puteam! Bună dimineața! Bună dimineața și mai auzi mai pe la 9.

0: 100.9 FM. Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Detalii pe fincombank.com.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie.
4: Ender! Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8, mgcratimomoldova.md.
5: De ce faceți comutul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
9: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
10: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
11: Škoda.
12: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
13: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
14: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
15: Învață, creează, gadgetul contează.
11: Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
15: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
16: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
17: Hyundai. În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă. One day.

0: și la Darwin Store!
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
4: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
3: Ura!
5: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
6: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM.

0: SFM, uite, tare bine începe dimineața asta, așa ușor, ușor.
1: Recuperat un oștean. A venit și Teo, bună dimineața.
0: Unul ni s-a alăturat, bună dimineața, Teo, da.
2: Bună dimineața.
1: Cei patru apostoli erau trei, Luca și Matei. Da, și dacă trageți Cristine un pic de el,
0: hai că ne adunăm.
1: Echipă redusă.
0: Facem echipă de mini-fotbal.
1: Ariar, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europene în 86-15 aici. Asta era tot lotul. Intra 11 pe teren, mai era unul cu o rezervă de portar și vreo 4 pe bac.
0: Asta ce?
1: Să nu uităm că echipele puternice se țină în sticluțe mici.
0: Așa și noi, doar da. Champions, lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League.
1: Nu întrebați de Ciprian, nu întrebați de Corina, ei sunt în altă lume, în altă. Ei veneau, ei nici nu iau banii de aici, ei donează la un cămin de bătrâni.
3: Da, ei se învârte în alte
1: ei
3: cercuri.
1: Ei sunt în alte cercuri. Gulerile alea ridicate, ca la Cannes. Corina a fost vara asta la Cannes, la...
3: Isana. Nu vrem să zicem că sunt masoni.
1: Nu.
0: Puneți-le și voi cap la cap.
1: Să fii sănătoși. Sclavii vin să umple timp. Bun. Ce avem astăzi, Marian?
3: Deci 17, da. În primul rând am trecut și de jumătatea lunii septembrie.
1: Am păcălit.
3: Dă-mi voie să spun asta că... V-ați făcut eu? Ți-ai făcut planuri pentru sărbătorile astea? Stai că nu știu, aici.
2: Nu, măi, eu încă mai am de luat un concediu.
1: Alta.
2: Deci,
0: da. Alta, când e lumea, frate, mai dragă, mai îmi pare lumea, mai dragă,
1: credeai că în sfârșit, da. Numără Cipică ne-a lăsat cu limbă de moarte. 98 de zile mai sunt până la Crăciun.
3: Ia.
1: S-a apucat, trec imediat.
0: Mai vorbim de două ori.
1: Mai clipim de două ori și e Moș Nicolae.
0: Și parcă vă aud cum spuneți, domne, s-a terminat sezonul ăsta de toamnă.
1: Doamne ajută, de toamnă. Asta și eu am crezut că de iarnă.
0: Astăzi, 17 septembrie, avem ziua animalelor de companie, păsări.
1: Cum să și divertiți, animalelor mici fără frontiere. Păsări mici fără frontiere. Deci animale mici de companie.
0: Da, dar păsări, nu...
1: Canarul, perușul, papagalul.
0: Papagalul. Ce mai ține omul ca să...
1: Mai sunt și alte păsări.
0: Era o doamnă care avea o găinușă. Ca da? Și animal de
1: Uite,
0: companie.
1: Uite, Beckham cu pitulicele.
0: Da, tot un
1: fel. Beckham are pitulici în ultima perioadă. Nu în cap, el chiar le crește. Deci, asta, am avut canari. Am avut 11 canari.
0: 11
1: canari ținuți în casă.
0: Și nu făceau
1: pălăgie? Într-un balcon mic. Fai de capul meu cum cântau. Gigel canarul. Gigel era un fel de bariton așa al lor, un șmecher mare de tot și cânta de aici din gușă.
0: 11
1: bucăți într-un holuleț mic, în patru camere.
0: Dar trebuie să ne povestești odată cum ai ajuns la cifra asta.
1: Nu,
0: toți odată,
1: nu eu,
0: tata.
1: Și cu colivii. Nu, fiecare colivia lui, că nu se haleau. Făceau niște ușoare tatamititele așa și le cloceau pe băieți. După aia a apărut evenimentul zilei și le dădea direct lapte din sân. Ei, lapte de la sân.
0: Așa erau știrile în 90.
1: Deci eu ce-am prins, ei făceau ouă, le cloceau.
0: Păi, erau canari, dar erau mamifere.
1: După aia, când a apărut unul Ierus Cristoiu.
0: Tot astăzi sărbătorim ziua Găsește-ți un prieten vechi. Sau regăsește-te
1: unde?
0: Un prieten vechi.
1: Unde?
0: Acum e destul de ușor.
1: Un prieten
0: pe
1: vechi.
0: Da.
1: Păi dacă ți-e prieten, ții, nu?
0: Da. Știi ce mi-am dat eu seama zilele trecute? Că dacă cumva, peste noapte, nu mai avem Facebook, Instagram, TikTok, deși pe TikTok încă nu e toată lumea, sau cel puțin nu toți din generația noastră, sunt multe persoane cu care vorbesc și ale căror număr de telefon nu le am. Adio!
1: Da? La revedere! Aia când s-a închis curentul și aia s-a stat de vorbă cu familia, îți dă gașca așa. Că mi-am dat eu seama, sunt ok, familia.
0: Așa. Mai avem aici ceva ciudat în desfășurător. Ziua a sosit timpul.
1: Pentru? Dar nu așa se zice, a sosit
0: timpul. A sosit timpul.
1: A sosit timpul. Pentru ce? Mai găsit o melodie. Timpul pentru încă o melodie.
0: Uite, avem
1: zis
0: o melodie
1: astăzi,
0: pentru că avem tot astăzi, este ziua internațională de data asta, deci se sărbătorește pe tot globul, a muzicii country.
1: Nu e fiartă pe muzica country.
0: Da, mai ales în România. Toată lumea știe.
1: Ai ceva greu așa?
0: Ia uite. Teo, cum ești cu băiatul ăsta? Maybe surrounded
1: by a million people I... Asta e bărbatul lui Gwen, mă?
0: Da.
1: Blake Shelton. Lasă-l un picuț așa. I miss you.

0: se dădea. Deci ei s-au... Mai iertați că vorbesc cu așa de dimineață. S-au îmbârligat la The Voice. Era ea pus scaun mai încolo așa, el mai în partea asta la altă.
1: La ser, s-au combinat la serviciu.
0: Da, exact. Deci despărțit sufletește ambii. El e pe la a treia extragere, din ce știu. Dumnezeu ei la fel, dărâmată sufletește. Și a zis, măi, mamă, nu te scoși eu la un suc după ce termină filmările. Era și terminați, că dureau filmările mult. Și de acolo și s-au luat și sunt 2021 operații.
1: Ei au întors scaunele.
0: S-au întors unul către altul. S-au întors cu spăinile. Față în față, ăsta a cântat ceva frumos. Ea a cântat și bravo, lor, iată, o familie fericită. Deci la mulți ani tuturor cântăreților de muzică country. Muzică count. Merge.
1: În engleză sună altfel, știi cum
0: e. Gildobrică. Gildobrică, Dumnezeu să-l ierte, cum era cu Haia Casca. De la ea a luat Country Roads.
1: Nu, eu cred că e invers.
0: Da, ia.

0: Zilele împreună se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Calmete, gustul pufos al naturii. Calmete.
1: Da, despre gesturi și povești frumoase vorbim și noi în cele ce urmează, pentru că nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape, cât micile gesturi. Tartina pufoasă pregătită cu grijă cu Almete, cafeaua caldă care te așteaptă pe masă, ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii deschis dimineața la povești despre gesturi mici care te ung la suflet mereu ca la început. Scrie pe kissfm.ro despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Crema de brânză pufoasă din ingrediente naturale, iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început. Și îl las pe domnul Cătălin Oprișan să ne spună el unde merge 100 de euro de astăzi.
2: Mergem într-o familie numeroasă, sau cel puțin așa era în momentul în care, despre care ne povestește Măiță, este câștigătorul de astăzi. Zice așa: în familia noastră numeroasă, când eram copii, întotdeauna ne certam pe colțul pâinii. Așa că bunica ne făcea în fiecare sâmbătă pâine în cuptor să ne ajungă tuturor. Am păstrat această tradiție și astăzi. În fiecare sâmbătă pregătim pâine în casă, pentru că mirosul de pâine caldă ne duce cu gândul la frumoasa noastră copilărie. Atunci credeam că viața este grea, dar abia acum îi vedem adevărata frumusețe. Nenea Măiță, 100 de euro câștigați.
1: O poveste tare frumoasă cu care probabil rezonează foarte mulți ascultători, cu mirosul ăla de pâine caldă în casă. Într-adevăr, puține mirosuri egalează pâinea caldă.
2: Corect.
1: Intră și tu pe site, pe kissfm.ro, scrie-ne povestea ta și cine știe, poate mâine 100 de euro vine chiar la tine.
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grija în familia ta. Acele

0: Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: MyIB Liber. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyIB Bank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
9: Back to the hits.

0: 7:56 de minute. Domnule Oprișan,
1: da, domnule,
0: mi se suflă în cască că s-ar putea să-l avem pe Cristin la 8 fix.
1: S-ar putea?
0: S-ar putea.
1: Da.
0: Se discută, suntem în negocieri tratative.
1: Mie totdeauna mi-a plăcut filmul Eroii de Sacrificiu. Acum am dau să acunțeleg.
0: De ce?
1: Acunțeleg.
0: De ce ți-a plăcut?
1: Că uite acum înțeleg. Bă, rămân băia care bătrânii, oamenii legați locului rămân. Ia vezi,
0: dați-mi voie, domnul.
1: Ia vezi, mă,
0: în aplauzele dumneavoastră.
1: Bine ați venit, s-ar întregit.
0: Mă, să ne scuzați că vă deranjăm. Poate aveți altele de făcut.
1: Pe unde umbla Cristine? Povestești imediat, da.
0: Bun, păi hai imediat să fie, ne auzim
1: imediat,
0: la 8 fix.
1: Venim și noi cu niște știri frumoase. Toată lumea spune ce tare să fii politician, poate în România, pentru că în Belgia un deputat a rămas 13 ore blocat în tauleta de la Parlament. I s-a făcut rău, a venit poliția, salvarea, greu de tot.
0: Bun.
1: N-a venit telefonul mobil la el.
0: Asta...
1: Luați-vă cu voi, tele, știu că nu vă ajută dacă nu mai e hârtie igienică, dar luați-vă.
0: Da, eu nu știu cine să mai... duce la baie fără
1: avem
0: telefonul mobil.
1: Uleu, și avem o bombă mare de tot la concursul Ai Cuvântul.
0: Te rog, zi repede, așa.
1: Ai, pac, ai răspuns, ai câștigat.
0: Da.
1: Dublăm sumă.
0: Facem
1: Dublăm
0: noi asta.
1: Dublăm suma la 8:30, 8:30, urechi liciulite pe deschis dimineața. Dublăm suma câștigat.
0: Bun, așadar mai aveți cam 30 de minute, vă puteți înscrie.
1: Cel mai serios concurs din istoria omenirii. Și ca să puteți să vă pregătiți, astăzi suntem cu litera T. Puneți mâna în 40-30 de minute, puteți să învățați tot dexul cu litera T.
0: Cred că nu poate să fie.
1: Ai 33 de minute.

0: Kiss.
1: Kiss FM, fix ora 8. Bună dimineața, bună dimineața, Cristin. Ești cu noi în studio.
2: Bă,
1: ce doar de-a fost
2: bine,
1: de tine.
2: Ce faci, bă, băi? Ai știri, ai astea.
3: Am venit și eu la niște știri.
1: Bravo. Aveai chef de știri.
3: Aveam chef de niște știri.
1: Bravo.
4: Să le ascultăm. Bună dimineața, bun găsit la știri. Zi decisivă la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Acestea au loc de ora viitoare și până la 14. Încep cu cei de la PSD și se încheie cu grupul parlamentarilor neafiliați. În ultimele zile, liderii politici au vorbit despre necesitatea de blocării situației și asta deoarece un guvern interimar nu poate adopta deciziile necesare pentru funcționarea țării. Una dintre măsurile urgente este o rectificare bugetară, întrucât numeroase sectoare, inclusiv sănătatea, se confruntă cu lipsa banilor. PNL, USR și UDMR merg cu același mandat la Cotroceni. Propunerea de premier a rămas eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al partidului Ionel Bogdan.
5: Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua decizii.
4: Ionel Bogdan. Ministrul interimar al agriculturii anunță măsuri în sprijinul crescătorilor de animale. Soluțiile au fost identificate în ultimele luni, chiar cu asociațiile reprezentative, în zeci de întâlniri, după ce Comisia Europeană a interzis exportul de oi din cauza pestei și variolei. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțuș Barna.
6: Avem o variantă finală cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de compensare a pierderilor. Proiectul de lege este discutat în proporție de 90% agreat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.
4: Tanțuș Barna a anunțat că sunt semnate 6 tratate bilaterale pentru export pentru animalele vaccinate cu țări din Orient. Alte 7 sunt în curs de negociere. Europa a fost lovită grav de schimbările climatice. Dunărea și Rinul dispar sub ochii noștri, a spus ieri șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen în timpul discursului său privind starea Uniunii Europene.
7: În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator. 660.000 de hectare au fost arse, circa 12 milioane de tone de recoltă au fost pierdute.
4: Ursula von der Leyen a adăugat că peste 35.000 de decese s-au înregistrat în timpul valurilor de căldură. Europa va continua parcursul pentru reducerea impactului schimbărilor climatice, a promis ea. Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului, se montează plase de protecție pe versanți. Intervențiile au loc simultan în 3 puncte de lucru. Pe sectorul dintre Râmnicu-Vâlcea și Boița sunt instituite restricții pentru vehiculele de peste 7,5 tone sâmbătă, între 8 și 17.30. La Kiss FM continuă Deschis dimineața.
8: Îi auzi?
9: Sunt ascultătorii Kiss FM și sunt cei mai mulți din România.
10: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Mario și Connector, Toreador la Kiss FM, 8 și 10 minute, bună dimineața. Spuneam ceva mai devreme că se dublează potul de la Ai Cuvântul și cineva ne-a întrebat cum poate să se înscrie.
1: Două condiții esențiale, uriașe, vorba matematicii, fără de care nu se poate rezolva problema. În primul rând, te scrii pe kissfm.ro sau pe aplicație. În 30 de secunde, atenție, dacă te-ai înscris sezonul trecut, nu mai este valabil. Că au venit ăștia, DGPR-ul, LGBT-ul, CTPTRM-ul. Mai scrie-te încă o dată, acum. Poți să te înscrii inclusiv acum.
0: Bine, ți-a 10 secunde să, un minut, dacă să te înscrii, e foarte, foarte simplu.
1: A doua condiție este să și răspunzi la telefon când te sună Marian. Că degeaba te înscrii dacă nu răspunzi. La 8 și jumătate, dacă sună un număr, răspunde că e Marinuș cu 100 de euro în plisc.
0: Te sună banii.
1: Te sună banii și tu bani pe jos și doar. După care, răspunzi la niște întrebări și câștigi o sumă. Nu pleci! Deoarece avem o surpriză uriașă, începând de astăzi, dublăm suma câștigată. E treaba ta cât câștigi, că n-am ce să facem.
0: Hai să luăm așa, o medie. Ai câștigat 70 de euro.
1: Nu închizi, nu pleci.
0: Să mai punem o întrebare.
1: Și avem o singură întrebare. Întrebarea aia dublează toți banii câștigați.
2: Am acum mai ușor dat atâta două, Doamne, apără, iartă-și păzește, că nu se poate.
0: Bun, dar se până se întâmplă puțin mai târziu, ai
1: asta
0: cuvântul.
1: Asta va fi fericire. Pentru oricine, nu?
0: Normal. Hey,
1: o nefericire s-a întâmplat cu un deputat belgian, spicuim de pe Adevărul, care a rămas blocat 13 ore în toaleta de la Parlament. Nu de la noi, de la Parlamentul lor. M-a ajuns la spital, săracu, după ce a rămas fără aer. Deci el s-a dus, având o durere în suflet și în corp, domnul Frederic Erne, s-a rămas blocat. A reușit să facă două găuri în ușa pentru a avea aer, dar a ajuns la spital cu probleme de respirație. Concret, un deputat din partidul flamand, nu pot să-l citesc, Vlaams Belang, a intrat în cursul serii de marți 15 septembrie într-o toaletă, în Parlamentul din Bruxelles, fără telefonul mobil.
0: Aici a greșit.
1: El a văzut reclama aia, bă, dacă n-ai hârtie și carte, nu te ajută telefonul mobil la toaletă. Da? Dacă
0: aici
1: se termină.
0: Aici a greșit-o el.
1: În momentul în care a încercat să plece, încuietoarea se blocase. N-a mai reușit să dă șchidă, ni s-a trag atenția cuiva, a țipat el fiind seara, închiseseră belgienii la 4, au încuiat parlamentul și ei. În etate de 58 de primăveri, a rămas acolo 13 ore până miercuri dimineață când au venit din nou la muncă. Când a fost găsit de serviciile de urgență, au forțat încuietoarea cu o rangă, însă situația s-a complicat în timpul nopții că i-a închis și ventilația. Și a zis... Sistemul de aerisire din clădire funcționează doar când detectează mișcare, iar după o perioadă de alimentare cu aer proaspăt, haț, s-a oprit. Deci după ce călă era în tauletă, fără telefon, s-a oprit și asta. Atenție! I-a dat-o bărbosul cap-coadă, frate. Ușile tauletelor din Parlament au și rol de protecție împotriva incendiilor, ceea ce limitează și mai mult circulația aerului. Deci le-a avut pe toate ăsta săracul. Da? În aceste condiții a încercat să găsească singură soluție. Cu un obiect metalic pe care l-a găsit în toaletă, nu se precizează de la cine era obiectul metalic în toaletă, a dat două găuri în ușă, una în partea de sus, cealaltă în partea de jos, pentru a permite pătrunderea aerului. A zis, m-am descurcat, noroc că m-am uitat la serialul de televiziune MacGyver, în care Angus MacGyver este un agent secret cunoscut pentru faptul că își rezolvă misiunile folosind ingeniozitate. Când în sfârșit ușa i-a dat deschisă, ăla era amețit și a zis, ești amețit de la... Nu e de la stomac, a zis, e de la lipsa de aer, că am avut timp. L-a dus la spital, starea lui s-a ameliorat și este în afara oricărui pericol. Acum am putea genuri zi ca să băgăm aia, unchiule, vremurile sunt, da, ai avut atale probleme, dar nu vrem să facem bășcălie pentru că este o situație dezastroasă să rămâi în tauletă fără telefon mobil, dar și fără aer.
0: Da, tu îți dai seama cât, cu câtă teamă se va duce el data viitoare, că îți rămâne trauma asta, o porți cu tine toată viața. De acum când intri într-o toaletă, ce nu ți-a aparține, ori ai cu tine ceva de dat găuri.
1: Exact, e o bormașină, o ceva.
0: Ori ia telefonul cu tine, că nu degeaba l-au inventat.
1: Corect, da.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
6: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
8: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și DAE de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
12: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
13: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: 29 lei. iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: S-a defectat aparatul de cafea.
2: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
7: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
11: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
12: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
11: Ura!
13: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
14: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inci, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
15: Skoda.
16: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
17: Înapoi la hituri
18: pe Kiss FM.

0: Am rupt piesa asta atât intern cât și internațional. Nu știu dacă ți-aduce aminte, domnul Oprișan, dar în urmă cu un an jumate sau când a fost lansată piesa, erau oameni de peste tot din lume, da, care se filmau pe TikTok făcând, da, cântând piesa, da, asta. De peste tot, din Mongolia, corect, până în, corect, America de Sud.
1: Da.
0: Suntem foarte aproape de 8:30. Asta înseamnă că trebuie să fie toată lumea pregătită.
1: Mai lasă-i 2-3 minute să termină toate literele la tână.
0: Da, mai e,
1: sunt multe. Mai avem puțin 4-5 pagini.
0: O, v-am spus deja, astăzi la Ai Cuvântul jucăm cu litera T. Și mai mult decât atât, dă-le tu vestea bună.
1: Se dublează suma. Adică răspundeți ca și până acum tradițional la cele 10 întrebări. Nu închideți, nu plecați. Avem niște prieteni care dublează suma. Atât. Te-ai înscris, că dacă îi răspunzi, te-ai înscris. Dacă n-ai apucat, mai ai 2 minute. KissFM.ro sau în aplicația KissFM. Primul lucru. Al doilea, amic de mână. Be mic de mână, când te sună Marinuș, ai răspuns, că asta contează. Ai răspuns. 10 întrebări, ai luat bănuțul. Nu pleci, pentru că se dublează. După aia, cu o singură întrebare. Adică tragi de tine un picuț, litera T. Mai mult de atâta, cât mă să facem și noi? Cât? Că și noi suntem niște suflete, vorba aia.
0: Și suntem doar doi.
1: Doar doi. Exact.
0: Cum aici era pe vremuri?
1: Acum, ei cred că stau la o țigare, la un cappuccino, la ce? Ia auzi, mă, fraierii, acum să chinuie să umple 3 ore în fiecare dimineață.
2: Eu asta cred e. Că nu e greu. Adică nu le e greu. Da. Dacă da. Pe mine,
1: probabil Marian, se, slav, probabil rămâne se sclav. Dacă așa ne-am născut, asta este. Ce să mai...
0: Avea tata e o vorbă, dacă n-ai învățat carte.
1: Tata e băut cerneala.

0: ascultătorii, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul la Kiss FM. S-a anunțat deja, dar dacă nu ne-ați ascultat, jucăm cu litera T.
2: Ce să mai tătic?
3: Da? Telemea.
1: Ați avut timp să învățați.
2: Că mie nu-mi vine altceva în cap.
1: Telemea, televizor.
2: La mine vine cu mâncare. Uite, există oameni cărora le vin alt. Deci ți-a venit televizor.
1: Televizor mi-a venit.
2: Mie, în afară de telemea, nu-mi vine efectiv nimic în momentul ăsta. E gol cu T. Nu mai știu nimic.
1: Astăzi avem și o ediție specială de Ai Cuvântul, pentru că se poate dubla...
2: Corect.
1: Potul.
2: Corect.
1: Dacă ai câștigat...
2: Pro 10 zile de acum încolo.
1: Își vin, urmează zile frumoase.
2: Corect.
1: O avem pe Ramona la telefon. Bună dimineața, Ramona.
4: Bună dimineața.
2: Să rămână, bună dimineața. Doamna bună Ramona, dimineața. Ce faceți?
4: Foarte bine, nu mă așteptam să mă sunați. M-am înscris acum între 3 semafoare.
1: Exact ce am zis.
2: Vedeți ce înseamnă să fie trafic uriaș? Ați prins 3 semafoare, v-ați înscris. Iată.
4: Da.
1: Exact ce am zis noi, că am tot spus astăzi. Domne, nu te-ai înscris, înscrie-te. Mai ai 2 minute, ce ai zis tu, Cătălin, mai devreme?
2: Corect.
1: Mai sunt 2 minute, uite.
2: Corect.
1: Că...
4: Da, fix de asta m-am înscris.
2: Păi...
4: Am auzit, zic, hai mă să mă înscriu, că în fiecare dimineață stau și ascult live, să mă înscriu și eu odată.
2: Gata, Ramoncita, fii atentă. Avem 10 întrebări, 10 răspunsuri cu litera T. La fiecare întrebare, 10 secunde, are Maria în ceasul ăla lui.
1: E pregătit.
2: Da? Fiecare întrebare valorează 10 euro. Le-ai răspuns pe toate, ai o sutară. Nu închizi, pentru că venim cu surpriza de după. Mai avem o singură întrebare ce îți poate dubla potul, suma de bani. Corect?
4: Corect.
2: Corinoica
4: nu sunt
2: deloc
4: bună la jocul ăsta, dar vreau să particip.
1: Dar de unde știi, l-ai mai jucat?
2: Păi...
4: L-am jucat eu în mașină cu voi
2: păi
4: și
2: asta, asta, ei, acum te ascultă 2,4 milioane de oameni, nu-s mulți.
1: Da,
2: ce rău ești.
4: Dacă nu-i văd, e ok.
1: A, bravo, exact, bravo. Așa zicem și noi.
2: Ramona, Nentu Oprișan este aici cu Ajută-mă Oprișene. Astăzi ții un loc în mine. Practic ești un suflet bun și eu eraș zic unul rău. Nu-s două suflete bune. Sunt și Corinoaica astăzi. Și îmi spui în cur că mă Corina. Răspund tot eu, mi-au voce așa un pic de fată. Și răspund tot eu.
1: Sunt doi lupi.
2: Sunt doi lupi, da?
4: Ok.
2: Îi dăm drumul?
4: Da.
2: Litera T. T, telemea, da? Prima întrebare. Fel de a te purta într-o situație astfel încât să știi ce să faci fără să jignești sau să deranjezi.
4: Încurcă-mă, Corina.
2: Ia atent, se zice așa că te porți cu... Și vine...

0: biliard știi să joci?
1: Tact.
0: Perfect! Băi, cum îi merge bine, bravo, merge mintea, perfect. Întrebarea numărul 2. Capacitate despre care se spune că permite transmiterea gândurilor fără a vorbi.
1: Telepatie.
0: Perfect! Loc în care oamenii merg să urmărească povești jucate de actori pe scenă.
1: Teatru.
0: Perfect! Partea unei încăperi aflată deasupra capului, opusă podelei.
1: Terasă. Sau, nu, tavan.
0: Perfect, mergem mai departe. Preparat rotund și plat, făcut de obicei din aluat și copt sau prăjit. Mai popular așa, mai pe la țară.
1: Ajută-mă.
0: Vine din franceză de la turt.
1: Turtă.
0: Întrebarea numărul 6. Floare cunoscută pentru frumusețea ei și pentru tulpina cu spini.
1: Trandafir.
0: De la Moldova. Perfect. Lucrare artistică realizată pe o suprafață, de obicei pentru a fi privită și expusă. Păi, dar ce e expus o lucrare artistică? Cu T?
1: Nu
0: există, nu știu la noi. Da. Era cea mai simplă. Tablou! Păi, lucrare artistică expusă pentru a fi privită.
1: Da, nu, mă gândeam la alte lucruri. Da.
0: Hai. Întrebarea numărul 8. Animal sălbatic mare, cu blană dungată și foarte puternic.
1: Tigru.
0: Trecere lungă și îngustă, săpată printr-un munte sau construită...
2: Tunel. Nici nu mai are, nu mai da drumul.
0: Și ultima întrebare
2: Ai
0: cu numărul 10.
2: Ai zis că nu știi să joci.
0: Ultima întrebare cu numărul 10 pe tricou. Mișcare agitată și neregulată a aerului sau a apei, ce poate face...
1: Tornadă.
0: Merge, tăticule, aveam turbulență, tornadă. 90 de cocostârci au plecat către tine până în acest moment. Și fii atentă, avem niște prieteni care vin să te ajute în acest moment.
3: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
4: Naționala de Edufin.
3: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
0: Ramona, prietenii noștri de la BCR au venit și au zis așa: tăticule, a răspuns Ramona la 9 întrebări, a luat 90 de euro?
1: A luat.
0: Ei, cu Naționala de Edufin mergem la 11 metri, ca la fotbal, da? Avem o singură...
1: Îmi place mie cel mai mult.
0: Perfect.
2: Iau, bravo.
5: Ești ironică sau?
1: Nu, chiar de-aia mă uit la un meci, aștept să-și pe metri.
0: Deci asta este întrebarea ta. Avem o singură întrebare din domeniul financiar. Ai răspuns corect. Atenție, nu te grăbi, nu este cu timp. Dar nici nu stăm o jumătate de oră,
1: da.
0: Nentu Oprișan pune întrebarea și îți dă și variantele de răspuns. Și tu zici okay. A, B sau C. Corect?
1: Corect.
0: Fii atentă, Ramona. Primești 100 de euro cadou de la o mătușă și îi pui într-un cont de economii cu dobânda de 2% pe an. Corect până aici?
1: Cât primesc? 100 de euro?
0: 100 de euro cu 2%, asta, da. 2% dobândă pe an. Îi lași neatinși. Iar peste 5 ani, vrei să vezi cât a crescut grămada. Cât să fie? Da. Nu te grăbi. A mic, mai mult de 110 euro. B mic, exact 110 euro. C mic, mai puțin de 110 euro.
1: Cu 2% dobândă pe an.
0: A, B sau C? Mai mult? Exact? Sau mai puțin?
1: Exact. B.
0: Răspuns greșit, din păcate. Era mai mult de 110 euro, pentru că...
1: Am vrut să zic prima oară mai mult.
5: E dobândă la dobândă.
0: E dobândă la dobândă. Nu-i nimic. 50... E dobândă la dobândă. Ramoncita, ascultă-ne puțin. 55% dintre români au calculat fără dobândă câștigată. De asta suntem însă aici, să învățăm împreună. Pentru că dobânda este prețul banilor, da? Ceea ce înseamnă că anual primești 2% pentru suma din cont, iar din anul 2 primești dobândă pentru banii depuși plus dobânda câștigată. Pe românește vorba lui Marian, dobândă la dobândă. Corect?
1: Da.
0: Corect. Oricum, rămâi cu 90 de euro. Bravo, felicitări.
1: E foarte bine.
0: Bravo, să rămână mii de mulțumit. Ideea este în felul următor. Din păcate, barometrul făcut, analizele stabilite până acum, arată că România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cunoștințe financiare de bază. Adică Eurobarometrul acesta măsoară mai multe dimensiuni ale alfabetizării financiare, iar campania BCR își fixează acest obiectiv de a ajuta și de a rezolva problema aceasta de cunoștință financiară. Dar, atenție! Ce am făcut noi aseară, de exemplu, cu la volei? Am reușit să învingem Naționala Olimpică a Franței, Naționala Franței, campioană olimpică. Am bătut campioana în titră. Ce vreau să spun? Suntem undeva jos în clasament, dar, în ceea ce privește cunoștința financiară de bază. Însă putem urca fără niciun fel de probleme. Mulți nu ne-ar fi dat șanse. Am jucat cu Germania, am pierdut, a venit meciul cu Turcia, hop, hop, hop, locul 32 noi mondialiei, 11, i-am bătut și acum a venit marea surpriză cu Franța. Da, au avut 2-0 francezii. Au avut 4 mingi de meci, însă iată naționala băieților noștri cu Chițigoi pe teren, că merge să zicem cum România lui Chițigoi bate Franța cu 3-2. Da? Am reușit să ne revenim și ușor, ușor să învingem naționala Franței, campioana olimpică. Despre asta este vorba și am spus la început, intrăm cu toții naționala de Edufin, a celor de la BCR, și ușor, ușor începem să nu mai fim pe ultimul loc.
5: Bun, la fel jucăm și mâine. Ai cuvântul, vă puteți înscrie încă de pe acum pentru concursul de mâine și pentru concursurile ce urmează. Ai cuvântul, o puteți face pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Ramona, 90 de euro a luat, 10 euro se reportează pentru potul mare, îl mare de mâine dimineață.
0: 1690 de euro pentru mâine.
5: Iar Ramona, să știi că vei fi contactată de colegii noștri pentru a afla cum intri în posesia bănuților.
3: Împreună putem schimba aoleu cu oleole.
4: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.
3: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe Autoplaza!

0: MAIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MAIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MAIB Bank. MAIB Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MAIB.
1: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca Shine Radio.

0: găsit la știri, delegația PSD ajunge la această oră la Palatul Cotroceni. Socialdemocrații cer președintelui Nicuș Ordan un guvern cu Sorin Grindeanu prim-ministru. S-au format în jurul partidului. Discuțiile de astăzi vor merge pe repede înainte și vor dura doar 30 de minute cu fiecare formațiune. De la 9:30 va intra la consultări delegația AUR. Urmează pe rând PNL de la 10, USR de la 10:30 și UDMR de la ora 11. Consultările de la Cotroceni vor continua până la ora 14 cu grupul minorităților, SOS Pot, dar și cu grupuri de parlamentari de sprijin din cele două partide. Președintele Dan este așteptat chiar astăzi cu desemnarea de premier. Indiferent de numele celui propus, el va trebui să-și asigure o majoritate de 233 de voturi în 10 zile în Parlament pentru a fi învestit. Regimul condus de Vladimir Putin se pregătește de alegerile parlamentare, primele în 4 ani de la invadarea Ucrainei. Rușii sunt chemați la urne de mâine, timp de 3 zile, în ciuda bombardamentelor tot mai intense. Ucraina a lovit în ultimele luni rafinării și depozite de combustibil tot mai adânc în interiorul țării. Scrutinul va avea loc fără vreun partid de opoziție pe liste, astfel că formațiunea Rusia Unită a lui Putin are asigurată majoritatea în Duma de Stat. Secții de vot vor fi organizate și în zonele ocupate ilegal de armata rusă din Ucraina. La noi în țară va fi deschisă o singură secție duminică la ambasada de la București. Analiștii politici puntează că prezența la vot va fi practic răspunsul populației la războiul declanșat de Putin. Pe lângă sute de mii de ruși uciși pe front, țara se confruntă cu prețuri tot mai mari și cu amenințarea reală a rachetelor și dronelor dinspre Ucraina. Înapoi în țară, avertisment de la Dacia. Dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini la noi în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
1: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței, și spune vreau să produc acolo. Știți foarte bine, ați văzut, probabil, peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. Uniunea Europeană va interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani. Anunțul a fost făcut ieri de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
2: Acum este timpul ca Europa să acționeze. Comisia va propune programul Kids Act, care va interzice utilizarea rețelelor de către copii în vârstă de până la 13 ani și de a avea un cont personal copiilor în vârstă de până la 15 ani. Între 13 și 15 ani pot avea doar mini-conturi create și supervizate de către părinți, cu funcționalități limitate și acces de o oră pe zi.
0: Ursula von der Leyen. Știrile la final. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.
3: Tu asculți, tu alegi.

0: FM, 99 minute cu Mișcare. Și asta înseamnă că avem rubrica de sportuț.
1: Să trăiți, bună dimineața, s-a rulat din nou. Unii ar spune motiv bizar, alții spun, băi, ce motiv bizar, tată, că este legal. Motivul bizar pentru care la US Open s-a acordat cea mai mare amendă la această ediție, $20.000, scriu colegii de la Gazeta Sporturilor. Concret, cea mai mare amendă dictată la 2026 la US Open i-a revenit jucătoarea argentinine Luisina Giovannini, de 19 primăveri, în baza unei reguli mai puțin cunoscute. Fiți atenți aici. Deci Luisina, locul 204 WTA, nu mai jucase de 2 luni, după la Wimbledon. A intrat în calificări, a venit aici, tragerea la sorți a scos-o în cale pe prima rundă pe italianca Lucia Bronzetti. Deci Luisina e argentiniancă, Lucia era italiană. Meciul a durat doar 17 minute pentru că setul 1 la 5-0 pentru adversară, Giovannini, care intrase oricum cu glezna stângă paradită, a mers la arbitru de scaun, i-a zis, bă, din considerente medicale abandonez partida. Ia, stați așa, mă. Retragerea ei timpurie a declanșat însă o regulă aplicată destul de rar în tenis, care acoperă prestațiile jucătorilor în primele tururi ale turneelor de Grand Slam. Atenție, în felul următor. Zice așa, regula a fost gândită pentru a preveni situațiile în care jucătorii accidentați, incapabili să ducă un meci la bun sfârșit, se înscriu doar pentru a obține cecurile generoase. Deci eu știu fie că n-am șanse, fie eu că s-a accidentat. Păi și ce caut acolo, mă? Mă înscriu, ăla zice, ia tată, 20.000 că ai venit pe aici pe la noi, păi nu mai pot, mă, uite picior. Păi stai, mă, că tu așa ai venit. Și a zis așa. În judecata lor, arbitrii au în calcul 5 aspecte. Dacă jucătorul respectiv a încheiat meciul, dacă concurase în precedentele 3 săptămâni, dacă s-a retras și așa mai departe, și a zis, auzi, mă, Giovannini, tu ai venit doar ca să iei mălaiul. Da. Ia o amendă de $20.000. Perverși americani ăștia. Pentru că de ce, tată? Pentru că în primul tur al calificărilor, ea primise brut $32.000. Cu impozite, cu tot, bate cam în 20.000. Păi nu ți-i mai dântată că ți-am dat amendă. Păi tu vii să-ți bagi joc de noi? Deci tu știi că ești accidentată, că nu poți să unde s-a ajuns, bă, băiet. Da? S-a dat amenda, după aplicarea taxelor, ea se va întoarce acasă, în cel mai bun caz cu mâna goală, dacă nu sunt taxele mari, mai are ea de da vreo 1000 de... Da? Ideea este în felul următor, că s-au prins băieții că niște jucătoare, fiecare care consideră că nu au șanse, fie că sunt accidentate, se înscriu, dau de 3 ori cu rachetica și au luat bonusul de bun venit, dar uite că nu mai merge. Amendă, $20.000, i-a primit 20.000, ăștia au luat 20.000, poporul american, nu-l prostești pe poporul american.
2: Deci ea, când pleca în turneu, ea pleca în turneu, nu pleca la turneu.
1: Da,
2: pleca în turneu prin țară.
1: Făcea 5-6 turnee în 3 luni, hați, lua 150.000 și au prins-o bagabonții ăștia. Păi tu ești accidentată, zici că n-ai șanse, că nu știu ce, închizi meciul după 17 minute și noi vrem să-ți dăm ălaiu? Adică bă, că nu merge.
2: Vezi, dacă ar fi și la noi cu reprezentarea...
1: Ia vezi dacă ce idee am dat noi. Vă prezentăm scuze, așa scrie în gazetă, nu-i de la noi.
2: Bun, 9 și 12 minute, uite, avem și noi niște bani de dat, vreo 500 de lei.
1: Iar?
2: Da, dar în câteva minute.
1: Hai, vorba aia. După cipică.

0: 100.9 FM. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
1: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: A economii! Oferi!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
7: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
8: Škoda.
9: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
1: Hyundai. Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: One day

0: și la Darwin Store!
1: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
2: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Vrei un iPhone 8?

0: Am Atrium MD. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM.

0: Bine ați venit în atelierul de bricolaj deschis dimineața!
1: Kiss FM dă mai tare aniversarea Leroy Merlin de 15 ani în România
0: cu prețuri mici și planuri mari!
2: Prețuri mici, planuri mari, mie îmi place cum sună.
3: Ieri am fost la oameni niște.
2: Ieri. Păi nu vorbeam noi mai devreme de niște șurubele.
3: Am avut de dacă ori. M-a ajutat omul pe loc, mi-a zis de care vreți, de 4, de 6, de 8, de ăștia mai mici, de 4. De ce era mică, e mai, are o șoricărie.
2: Ce are, mă scuzați?
3: Are o șoricărie, adică în vârf, așa, trebuie să ai grijă cum dai cu el. M-a învățat tot, iată, dacă începe așa să iasă fum din el, îl dai cu apă. Atenție, lași un pic să răcească, dai cu apă ca să nu ia foc. Am mers, la 9:30 seara am găurit tot.
2: Spuneam ceva mai devreme că avem de dată 500 de lei.
3: Ia, uite, putem să-și cânt și noi?

0: când bricolezi, lumea te aude. De 15 ani, proiectele de acasă sună mai bine cu Leroy Merlin. La aniversare, recapitulare. Do it yourself în 15 secunde de bricolaj. Intră chiar acum în direct pe Kiss FM și vezi dacă recunoști obiectul muncii. Numai din ciocănituri, fușieri, pocnete, șuierături, în doar 15 secunde. Dacă ai auzit fin, poți bricola 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin, pentru case fericite. Cum ne jucăm noi în dimineața asta?
1: Pac, tu răspunzi tu acum.
0: Deci ne sunați?
1: Ai prins-o pe asta?
0: 0722 20 Auzi, 60 eu, 20.
1: N-am zis numărul, vezi mă ce înseamnă burtiera Corinei?
0: Ne sunați nu pe WhatsApp, sunați-ne
1: normal,
0: la telefon.
1: Arian vă bagă în linie. Aveți de ascultat o bocănitură.
0: Avem
1: o sunet
0: pentru voi.
1: Ceva.
0: Da.
1: Ai recunoscut și ai luat 500 de la prietenii de la Leroy Merlin. Mai simplu dat. Băi, cât să mai simplifici?
0: Putem să vă dăm și un mic ajutor. Sunetul este în zona asta. În zona de Leroy Merlin, da? Are legătură cumva.
1: Hai mă, mamă, că nu e greu.
0: Hai, 0722 20 60 20. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ce faceți, domnule? Cu cine avem plăcerea?
2: Lorand din Târgu Mureș.
1: Lorand, trăiți, bună dimineața!
0: Ai înțeles cum ne jucăm noi în dimineața asta?
2: Da, bun. Am urmărit și ieri, la fel.
0: Perfect!
1: Gata!
0: Ai înțeles câți bani câștigi dacă ghicești?
2: Da, desigur, 500 de lei.
0: Perfect. Fii atent. Eu fac aici o liniște, cum nu s-a mai pomenit la radio, și dau play sunetului, care nu e ăsta, e ăsta.
2: Ok, acesta este un captator manual.
0: Liniște asta din studio?
1: Nu.
2: Am înțeles,
1: din
2: da.
1: Păcate nu. Din păcate nu.
0: Îți sună? Ia, sună capsator?
1: Nu.
0: Dacă ești atent, auzi și niște păsărele pe acolo, pe lângă.
2: Da, nu mai.
1: Nu.
0: Ăsta e sunetul pe care l auzi atunci când tunzi pomii.
1: Da, era o foarfecă.
2: Este o foarfecă.
1: O foarfecă. Nu-i nimic, Loran. Ne mai auzim 0722 20 60 20. Mâine avem concursuri pentru toată lumea.
0: Pentru toată lumea trebuie doar să
1: nimeriți, să ghiciți unealta, sunetul, ce este.
0: Da, hai că nu e greu. Să fiți aici în zona.
3: Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. De 15 ani. Leroy Merlin. Pentru case fericite. We'll be right back.

0: 9 și 38 de minute, bună dimineața, în formură...
1: Formolă.
0: În form, cum să zicem, restrânsă sau restrânsă, să zicem concentrată?
1: Rău. Concentrat. Cum am mai zis, parfumurile șmechere e în sticluțe mici.
0: Hai să-i zicem așa.
1: Da, când oamenii nu vin la muncă, așa zicem. În formulă așa, concentrată.
0: Așa ne auzim și ne-am auzit și astăzi, așa ne vom auzi și mâine așa, dimineață la deschis.
1: Așa locului ne ținem cum am fost, așa rămânem. L-am întrebat pe Marian... Cam pe ce an e melodia pe care am ascultat-o și ne-a spus că este 2003.
0: 2003.
1: 23 de ani are. Cum place mie să spun, a patra parte dintr-un secol.
0: Nu? Atât a trecut.
1: Ei, un secol și ceva avea, din păcate pentru că s-a stins ieri, Noja Paladia, cea mai vârstnică persoană din România. E o știre tristă, dar în același timp trebuie să vorbim despre dumnea ei. Femeia din Gugir avea 111 ani. Informează cu Gugirinfo. Logic, a trăit două războaie mondiale, 111 ani și 56 de

0: familiile, Noja Paladia. Anunțul a fost făcut de reprezentanții primăriei orașului Gugir. În comunitatea de acolo, doamna Paladia și-a petrecut întreaga existență. Născută la 20 iulie 1915, adică, cum am spus noi, Mariane, când România încă nu intrase în primul război mondial.
1: Când România nu era România.
0: România nu era dodoloață. Locul 124 în clasamentul mondial era până acum în topul persoanelor vârstnice. Cine a preluat, mă? Și voi veniți și mă întrebați, și cine a preluat, mă, acum? Odată cu moartea sa, titlul de cea mai în vârstă persoană din România îi revine în prezent lui Iosif Rus, un bărbat din județul Cluj, tânăr, tânăr, născut pe 28 octombrie 1915. Bă, băiatule, 1915. Cel mai vârstnic. Totodată, distinția de cea mai vârstnică femeie este purtată de Viorica Vețian, din județul Mureș, 3 octombrie 1916. Deci avem multe persoane născute acum 110-111 ani. Ceea ce avem de reținut, domnul Iosif Rus, din județul Cluj, să-i dea Dumnezeu sănătate, că 28 octombrie vorba aia, într-o lună și un picuț, 1915.
1: Îți dai seama...
0: Mariane, la
1: îți dai seama câte povești au oamenii, da, ăștia. Vorba aia, au trăit două războaie mondiale.
0: Să zicem că na, deși la trei panișori, la unire,
1: poți să ai, da, greuți. O amintire acolo poate ai. Sau
0: îți
1: poate
0: o s-au născut pe vremea lui Ferdinand și a reginei Maria. Realizezi treaba asta?
1: Pentru cei mai tineri, nu erau televizoare?
0: Nu, erau,
1: nu erau mașini.
0: Noi, atunci, erau mașini, erau cinci mașini cu tot. Păi cred că ACR-ul e 1910, cred, nu vreau să greșesc, sau ceva pe acolo, oricum. E de o seamă cu ACR-ul.
1: Deci ce făceam
0: noi?
1: Putem să-i întrebăm pe ascultători, da, ce făceați voi?
0: Mă, nomie, și poate ne răspunde cineva. Eu, taică! 1915 și 1916, cea mai bătrână doamnă, respectiv cel mai bătrân domn, sau invers, cel mai bătrân domn, că e în 1915, cea mai bătrână doamnă, să le dea Dumnezeu sănătate și măicuța. Câte lumânări, tata, au ei nevoie? Cred că le pun 100 doar una. Ăsta te-a pus să sufli în 111 lumânări. Ce tort îți trebuie? Le pune una,
1: și stai seama că durează până le aprinzi. Da. Că și astea sunt probleme.
0: Și dacă mai și din alea șmechere care când sufli în ele se aprind, o ții două luni.
1: Glumele astea nu se fac
0: de urzica, da. Avem cele mai bătrâne persoane din România în acest moment, 111, respectiv 110 ani. La mulți ani din partea noastră.

0: Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, la Kiss FM, 9:47. Suntem foarte, foarte aproape de ora 10, dar nu putem să plecăm în lume, să plecăm în viață, fără să aflăm această frumoasă știre spicuită de pe Mediafax. Începând de astăzi, din cerul Statelor Unite cad milioane de vaccinuri.
1: Cum?
0: Din cerul din Statele Unite, să nu vă speriați dacă ne auziți acum în Statele Unite, vor cădea din cer milioane de vaccinuri antirabice. Vă rog să nu râdeți, pentru că sconcșii, ratonii, vulpile argintii au început să aibă rabie. Rabia s-a răspândit la aceste animale, nu mai poate fi controlată. S-a încercat, începând cu 1995, Departamentul Agriculturii din Statele Unite să coordoneze. Nimic, tăticule, s-a scăpat rabia practic din mână. N-ai cum să te duci să faci injecție la raton și la coioți, nu e bășcălie, nu este nimic. Începând de astăzi, Departamentul Agriculturii începe să arunce din ceriu în statele din sud-est batoane acoperite cu făină de pește, ele sunt făcute din ciocolată și unse cu făină de pește, pachetele mici pentru ratoni, coioți și vulpile cenușii.
1: Le aruncă batoane de ciocolată din avion, asta zici tu? Le și desfac înainte sau?
0: Nu? Nu, că vrea să și enerveze pe raton. Eu am văzut un raton mic și de cu mânițile alea lui mititele așa în față și trage de aia și o smulge cu dinți. Deci ratonul, atenție, cumva oameni, dacă ne ascultați pe acolo să nu, momelile vor fi, ce momeli, mă, în Virginia, în Carolina, în Tennessee, în Georgia și în Alabama. Nu se mai poate, s-a scăpat rabia de așa și azi n-avem cum să-i prindă pe ratoniști. Și atunci le aruncă batonașe de ciocolată date în făină de, cum o fi un baton de ciocolată dat în făină de pește? A să-i păcălească pe aia. Nu le desface nimeni. Veți vedea ratoni acum supărat și coioții Statele Unite. Fai leu scoși. Coși
2: jale pe ei.
0: Aoleu, să se uite la bator. Roagă om. Cu lăcrimi în ochi. Desfă-mă și mie asta, că nu mai pot. Coioții, nu râdeți. Ratori, coioți și vulpi de cenușii, dar scoși și mai ales, vor începe. Se vedeți micuți așa cum brângând cu buriții alea lor mici.
2: Simpatici, dar
0: simpatici, numai batoane aruncate din avioane. Aria de acoperire urmează să se extindă și în următorii ani, deocamdată se aruncă doar în astea 5-6 state. Și a zis mai încolo, aruncă de peste tot.
1: Că ei trăiesc visul oricărui copil.
0: Să curgă din ceriu cu dulce. Brav! Ursulețul spărător, ratonul.
1: Și pe această notă cu dulciuri din cer,
0: cea mai frumoasă expresie.
1: Ne retragem și noi.
0: Shutdown îmi place în engleză mereu când voi la calculator. E singurul lucru pe care îl înțeleg.
1: Mâine de la 7, din nou aici, exact în aceeași formulă. Marian Boba sunt eu, Cătălin Oprișan. Teo, mulțumim că măcar tu ai venit de dimineața asta alături de noi.
0: Dacă după noi, 10, atunci cine?
1: Vine Nico. Dacă o veni.
0: Dacă o veni, vedem.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.

0: Găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
1: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine!
2: Linia de credit SEBO
1: acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

Hello, hello, este fix ora 10 în capitală, sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio, să înceapă programul Daily Kiss.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, am ascultat la Kiss FM, number one în Kiss Top 40 și în această săptămână. Nu uita că tu ești cel care influențează poziționarea hitorilor în acest clasament, votând piesa pe kissfm.md. Ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Iar noi continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Emma, Noaptea. DJ Goja și Jason Derulo, Michiko. Dar și Kato cu Turn the Lights Off.
1: Publicitate. Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
5: Hyundai. Pe acasă când mai
6: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Marvin!
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achiteri cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
4: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
8: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Back to the hits!

0: Cato am ascultat la Kiss FM. Călduroasa săptămână a lui septembrie continuă. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 26. Mâine tabloul meteo rămâne neschimbat. Ba mai mult decât atât, și sâmbătă plus 26 grade Celsius în termometre maxima. Soare de plin. E bine, sâmbătă așa, dimineața de vreme va ploua un pic, dar până ne trezim noi, până soarele pe cer sus, deloc nouraș, e bine. Ce avem duminică? Imediat vă zic. Duminică cu un grad mai mult, plus 27. De ce am zis călduroasa săptămâna lui septembrie? Pentru că exact de luni plus 20 și ploi. Urmărim cu mare atenție tabloul meteo și până la sfârșitul săptămânii vă țin la curent. Poate cine știe, săptămâna viitoare lucrurile se schimbă din punct de vedere meteorologic. Noi continuăm cu M-am trezit aici, Andia, pe Kiss.
1: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

Lady, Halloween am ascultat la Kiss FM. Iată că ne apropiem și de ora 11 și iată că acolo, la fix, ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci, dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Începem cu Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi. Tu rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio. Every day.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonaje de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Cu Grand

0: Sărbătoare, produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
5: Vrei un iPhone 8?

0: Instagram @atriummd.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM este fix ora 11. Vă salut în cea de-a doua oră, plină și ea de hiturile voastre preferate. Imediat revenim la ele, nu înainte de un buletin de știri, chiar acum pe Kiss.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Trei polițiști de la Inspectoratul de Poliție din sectorul botanic al Capitalei vor fi judecați pentru abuz de serviciu după ce ar fi luat pentru sine o parte din banii ridicați de la o persoană reținută. Procuratura anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis cauza în instanță pentru examinare în fond. Potrivit anchetei, în timpul unui control corporal asupra persoanei reținute, polițiștii au depistat 25.000 de dolari și peste 14.000 de euro. Banii nu ar fi fost consemnați corespunzător în actele procesuale și nici nu ar fi fost împachetați și sigilați pentru păstrare. Astfel, cei trei sunt acuzați că și-ar fi folosit funcția în interes material și ar fi cauzat persoane un prejudiciu considerabil. Investigația a fost efectuată de Centrul Național Anticorupție în comun cu Procuratura Anticorupție. Republica Moldova dispune de doar circa 9% de sisteme conforme de canalizare și epurare în mediul rural, fiind o problemă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Această lipsă acută de infrastructură adecvată afectează calitatea vieții și pune presiune pe resursele de apă în întreaga țară. În același timp, aducerea rețelelor la standardele europene necesită investiții de miliarde de lei și o reformă de durată în gestionarea apelor uzate. Potrivit autorităților, restul sistemelor existente funcționează doar parțial și necesită o monitorizare atentă. În procesul de negociere pe capitolul de mediu, prioritare vor fi localitățile mari, urmate treptat de conectarea satelor mai mici. 5 păsări din 2 specii protejate au fost găsite moarte în apropierea unui lac de la marginea satului Pârjota, raionul Râșcani. Printre ele se afla un cocosârc negru de doar 3 luni și jumătate, monitorizat prin GPS de ornitologi din Estonia. Societatea pentru protecția păsărilor și a naturii a comunicat ieri că păsările prezentau urme de împușcare, iar în apropierea cocosârcului a fost găsit un cartuș de alice. Cocosârcul, numit Lembeș, începuse prima migrație spre Africa și ajunsese în Republica Moldova la începutul lunii septembrie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

F Charm și Teo Roz, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM. Îmi place mult revenirea lui F Charm de ceva vreme. Bun, revenirea în sensul apariția mai mult pe radio, pentru că pe online stătea foarte bine și înainte de colaborările astea cu Teo Roz, cu Paola Danca, cu viitoarea colaborare, de exemplu, cu Feli. Lucruri minunate, știam că muzica lui este una de suflet deosebită, dar și colaborările lui de acum l-au plasat cumva pe o treaptă, două, chiar trei mai sus, pentru că este mai vizibil, mai auzibil pe la radio, nu doar pe online. Bravo, F Charm, continuăm cu alte trei super hituri imediat. Moving to the Sun, Hugel. Alex Velea, Carnaval. Dar și Rarei și-a pus de soare.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
6: Ender! Te topești de căldură!
7: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales

Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: bani și la Darwin Store!
1: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

Alex Velea și Carnaval, am ascultat la Kiss FM. Bine, piesa asta te duce cu gândul la carnavalul de la Rio de Janeiro. De ce oare? Nu știu, pentru că toată lumea știe despre el. Știu și eu, dar mă întrebam, oare ajung eu la Rio de Janeiro? Băi, ia stai un pic. Dar ce, în Europa nu sunt carnavaluri? Sau carnavale? Și am dat un search pe Google, dar să știți, dragilor, că cel mai popular și faimos carnaval în Europa este carnavalul de la Veneția, care e puticica, iată că iai avionul din Chișinău și ești în Veneția într-o oră 40. El este recunoscut la nivel mondial pentru eleganța sa, măștele spectaculoase și costumele istorice rafinate. Da, mă, dragilor, am uitat despre carnavalul ăsta italian de la Veneția, cu măști, cu pene, cu... Mamă! Apropo, știi când are loc carnavalul de la Veneția? În 2027, în perioada 30 ianuarie 9 februarie. Da, friguț, recunosc, cam rece, mai ales în Veneția, umiditatea ridicată, știi, cam, da. Da, mă rog, se poate, se poate. Continuăm cu Genulela, Alina Remia și Puia pe Kiss.

Adams, Croco, am ascultat la Kiss FM și nu întâmplător, astăzi Olivia Adams își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor, născută în 1996. Continuăm cu Granerol și Antonia, Levitate pe Kiss.

0: tot la Kiss FM. E joi și aproape weekend la noi. Continuăm această frumoasă zi de joi cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu The Limba și Misha Miller, Mama Mia, iar la fix avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Mama Mia, simt cum aș putea să-i uit privirea,
1: știu că o să mor de dor. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
4: Ender! Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semi-afumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
9: De ce faceți comotul ăsta?
10: Nu știu.
9: Acum nu mai face.
10: Asta e mai rău.
9: Era în plan?
10: Deloc.
11: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Doamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
0: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». С 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Păi și de miezul zilei, fix ora 12 în capitală, bine v-am regăsit, dragilor, încă 60 de minute mai suntem împreună. Numele meu este Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Prețul energiei electrice din regiune ar putea crește în perioada următoare în condițiile unui deficit semnificativ de energie, ale costurilor ridicate ale gazelor naturale și ale producției hidroenergetice reduse. Ministrul Energiei Dorin Junghietu susține că aceste evoluții pot pune presiune și asupra costului energiei procurate de Republica Moldova. Potrivit ministrului, o parte din deficitul de energie electrică din regiune este acoperită prin producția centralelor pe gaz. În aceste condiții, costul gazelor naturale influențează și prețul electricității. Un alt factor important este producția hidroenergetică. Ministrul a menționat că situația hidrologică de pe Nistru și Dunăre, precizând că menținerea unei producții reduse ar putea exercita o presiune suplimentară asupra prețurilor. Ministerul Mediului condamnă incidentul produs la Râșcan, unde mai multe păsări au fost depistate împușcate, menționând că acest caz este revoltător și inacceptabil. Toate exemplarele erau protejate și incluse în cartea roșie. Una dintre ele, monitorizată prin transmițător GPS de cercetători internaționali, a traversat mii de kilometri și mai multe țări, dar a fost omorâtă în Republica Moldova. Este bragonaj pur și infracțiune penală, se arată în mesajul autorităților. În urma sesizării Inspectoratului pentru Protecția Mediului, poliția a deschis o anchetă, iar trei arme au fost deja ridicate de la persoanele bănuite. Republica Moldova a coborât la toate cele patru capitole din raportul Starea Globală a Democrației 2026 lansată de International Idea. Potrivit studiului, țara noastră urmează o tendință generală de regres și stagnare democratică înregistrată la nivel mondial. În acest context, Republica Moldova a coborât în clasamentele celor patru capitole ale raportului, fiind clasată pe poziția 71 din 173 la reprezentare, locul 54 la drepturi, poziția 68 la statul de drept și locul 90 la participare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Satoshi și Guess Who. Hai să recunoaștem, am ascultat la Kiss FM, ușor trecut de miezul zilei. Gândurile noastre sunt acolo la pauza de masă și la gustoșenii și la tot felul de delicii culinare. Bine să nu uităm și despre asta, chiar dacă cumva te-ai luat cu munca și ai uitat despre acest moment important din viața de zi cu zi. Dacă ești deja acolo, atunci poftă bună, să ai poftă și la următoarele trei super hituri. Am pregătit Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Irina Rimes, Du Da Du. Dar și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
10: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: porque el amor no se...
1: Maluma Hawaii am ascultat la Kiss FM, iar familia lui Maluma s-a mărit. Iubita artistului, Susana Gomez, a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, un băiețel. Cei doi mai au împreună o fiică, Paris, în vârstă de 2 ani. Ce să mai, felicitări! Continuăm cu... și nu ne oprim aici, da, Maluma? Continuăm cu Emma, Noaptea pe Kiss, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
6: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
8: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu Levo Norgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. Invitro ține pasul. Cu aplicația Invitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. Invitro Zen, în ritmul vieții de azi.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
5: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
6: Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul, creveți cruzi 215 lei kilogramul și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
3: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the music. Back to the music.

Morandi, Miscali la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 10 din nou vom fi împreună. Să aveți parte de o zi minunată în continuare. Să aveți grijă de voi, că de hituri avem grijă noi. Și tradițional v-am pupat apăsat. Sunt Lucian Dumitrescu, până mâine. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Prețul energiei electrice din regiune ar putea crește în perioada următoare în condițiile unui deficit semnificativ de energie, ale costurilor ridicate ale gazelor naturale și ale producției hidroenergetice reduse. Ministrul Energiei Dorin Junghietu susține că aceste evoluții pot pune presiune și asupra costului energiei procurate de Republica Moldova. Potrivit ministrului, o parte din deficitul de energie electrică din regiune este acoperită prin producția centralelor pe gaz. În aceste condiții, costul gazelor naturale influențează și prețul electricității. Un alt factor important este producția hidroenergetică. Ministrul a menționat că situația hidrologică de pe Nistru și Dunăre, precizând că menținerea unei producții reduse ar putea exercita o presiune suplimentară asupra prețurilor. Ministerul Mediului condamnă incidentul produs la Râșcan, unde mai multe păsări au fost depistate împușcate, menționând că acest caz este revoltător și inacceptabil. Toate exemplarele erau protejate și incluse în cartea roșie. Una dintre ele, monitorizată prin transmițător GPS de cercetători internaționali, a traversat mii de kilometri și mai multe țări, dar a fost omorâtă în Republica Moldova. Este bragonaj pur și infracțiune penală, se arată în mesajul autorităților. În urma sesizării Inspectoratului pentru Protecția Mediului, poliția a deschis o anchetă, iar trei arme au fost deja ridicate de la persoanele bănuite. Republica Moldova a coborât la toate cele patru capitole din raportul Starea Globală a Democrației 2026 lansată de International IDEA. Potrivit studiului, țara noastră urmează o tendință generală de regres și stagnare democratică înregistrată la nivel mondial. În acest context, Republica Moldova a coborât în clasamentele celor patru capitole ale raportului, fiind clasată pe poziția 71 din 173 la reprezentare, locul 54 la drepturi, poziția 68 la statul de drept și locul 90 la partid. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe e-shop moltel.md.
5: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
10: Nu era.
9: Corect, nu era.
11: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
12: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
13: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
14: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
16: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
17: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
16: Viva Mol Telecom!
17: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al

0: și la Darwin Store!
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: and Baby Hall.
1: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
3: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
5: Linia de credit Sebo
4: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova. Vreau

0: Atrium MD. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
2: Easy Credit!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Valoarea compensațiilor luate în calcul este comparabilă cu cea de anul trecut. Compensația minimă ar urma să fie de 500 de lei, iar cea maximă va depinde de sursa de energie. Anul trecut fiind de 800 de lei pentru cei care se încălzesc pe lemne și 1000 de lei pentru ceilalți. Despre asta a comunicat deputatul PAS și președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, la o emisiune televizată. El a precizat că nu poate spune exact care va fi compensația maximă, deoarece guvernul încă face estimările, dar intenționează să mărească anul acesta numărul beneficiarilor de compensații. Întrebat dacă statul are bani pentru compensații, deputatul a declarat că acești bani trebuie finanțați inclusiv din împrumuturi. Republica Moldova ar putea stabili pe 3 octombrie un nou record mondial. Participanții la cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului vor încerca să creeze cea mai mare viță de vie umană din lume, a anunțat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugen Smochescu. Evenimentul aniversar va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale pe 3 și 4 octombrie. Organizatorii estimează că ediția din acest an va atrage aproximativ 200.000 de vizitatori în zilele de 3 și 4 octombrie. Potrivit datelor prezente de ministru, în 2024 evenimentul a fost vizitat de circa 150.000 de persoane, iar în 2025 de aproximativ 190.000 de persoane. Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, avertizează că formațiunea pe care o conduce ar putea începe în timpul apropiat pregătirile pentru proteste în masă împotriva guvernării PAS. Potrivit deputatului, manifestațiile sunt inevitabile din cauza prețurilor, tarifelor și incertitudinii privind lunile următoare. Cred că este inevitabil. Vede ce se întâmplă și în România și în alte țări. Va trebui să ieșim masiv la proteste împotriva actualei guvernări, împotriva fără de legilor care se întâmplă, a menționat Dodon. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Jersey ni Sin pa me libe Nesim tam Yera mu fio Sin nor Ne iubeam Din nou zbură mândor Pe scaripile nor O lume de

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac. Gustul autohton începe aici.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balsam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales

0: nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
2: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balsam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
9: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
10: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
13: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: Сеть кинотеатров «Чинеплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия. Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Devino client FinComBank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.

0: și la Darwin Store!
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară!
4: Enter!
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inci. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
8: Skoda. Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: De ce faceți comotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 17 și 23 septembrie, Parkside, fierestreu circular manual 799 de lei și Parkside, fierestreu circular cu masă 2499 de lei. Kaufland.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the music.

0: Kiss FM, asculti, este ora 16 în Chișinăul nostru drag. Dana Dereș sunt, salutare, spor la muncă în continuare și haideți să avem împreună o după amiază frumoasă la Drive Time.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Valoarea compensațiilor luate în calcul este comparabilă cu cea de anul trecut. Compensația minimă ar urma să fie de 500 de lei, iar cea maximă va depinde de sursa de energie. Anul trecut fiind de 800 de lei pentru cei care se încălzesc pe lemne și 1000 de lei pentru ceilalți. Despre asta a comunicat deputatul PAS și președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, la o emisiune televizată. El a precizat că nu poate spune exact care va fi compensația maximă, deoarece guvernul încă face estimările, dar intenționează să mărească anul acesta numărul beneficiarilor de compensații. Întrebat dacă statul are bani pentru compensații, deputatul a declarat că acești bani trebuie finanțați inclusiv din împrumuturi. Republica Moldova ar putea stabili pe 3 octombrie un nou record mondial. Participanții la cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului vor încerca să creeze cea mai mare viță de vie umană din lume, a anunțat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugen Smochescu. Evenimentul aniversar va avea loc în piața Marii Adunări Naționale pe 3 și 4 octombrie. Organizatorii estimează că ediția din acest an va atrage aproximativ 200.000 de vizitatori în zilele de 3 și 4 octombrie. Potrivit datelor prezentate de ministru, în 2024 evenimentul a fost vizitat de circa 150.000 de persoane, iar în 2025 de aproximativ 190.000 de persoane. Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, avertizează că formațiunea pe care o conduce ar putea începe în timpul apropiat pregătirile pentru proteste în masă împotriva guvernării PAS. Potrivit deputatului, manifestațiile sunt inevitabile din cauza prețurilor, tarifelor și incertitudinii privind lunile următoare. Cred că este inevitabil. Vedeți ce se întâmplă și în România și în alte țări. Va trebui să ieșim masiv la proteste împotriva actualei guvernări, împotriva fără de legilor care se întâmplă, a menționat Dodon. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Când vrei să fii auzit,
3: trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
3: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
3: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Asculți Kiss FM și Carla's Dreams cu Scara 2, etajul 7. De aici, de la etajul 6, unde este studioul Kiss FM Chișinău, cerul se vede absolut superb. E o zi frumoasă de toamnă, dincolo de geamuri, cu 27 de grade Celsius în termometre. Și dacă mă uit pe site-urile de meteo, vremea rămâne neschimbată și pentru ziua de mâine. Analog de la Delia, în continuare pe Kiss FM, să ai o după-amiază faină!

Irina Rimes, Duda Du, am ascultat împreună pe Kiss FM, fie că ești la muncă, acasă, în drum spre ea sau poate la terasă. Te salut cu mare drag și îți propun spre ascultare în continuare Alina Eremia și Puia cu Genul ăla. Vom asculta și Full Option de la Minelli. Nu lipsesc F-Charm și Teoros cu Doamne Ferește.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eShop.moldcell.md.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Ai

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: One Day Apple Day revine la Darwin! Doar pe 18 septembrie ai până la 30% reduceri și credit 0% la tehnica Apple! Ia-ți Apple Watch cu 7399 lei! iPhone 17 Pro cu 24499 lei! 18 septembrie! Darwin!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
4: Škoda.
5: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
6: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
8: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
9: Hyundai. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires. Vrei?

0: Atrium MD.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the hits.

Pe Kiss FM, informație utilă pentru șoferii, dar și pietonii în egală măsură. În perioada 19 septembrie ora 13 și până pe 20 septembrie ora 22 va fi sistată circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și nu doar public, în general a transportului, pe tronsonul cuprins între Bănulescu, Bodoni și Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu Stradela Teatrală, Tricolorului și Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea Festivalului Etniilor la Chișinău. Tania Turturanu, cine are în continuare, stai aproape!

0: Alina Eremia și puia genul ăla, m-a ascultat pe Kiss FM. Dacă ești genul ăla de persoane care nu se simte bine dacă nu e la curent cu tot ceea ce se întâmplă în jurul său, atunci te invit să rămâi alături. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Până atunci ascultăm și Full Option de la Minelli. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
3: Enter! Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
5: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8 mg kratima moldova.md.
6: Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD. Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul, creveți cruzi 215 lei kilogramul și Jelka brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca și în radio.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Se vor scumpi din nou și creditele. BNM majorează rata de bază la 9%. Banca Națională înăsprește politica monetară. A decis astăzi majorarea ratei de bază la 9% anual, invocând intensificarea presiunilor inflaționiste. Decizia a fost adoptată în unanimitate. BNM majorează rata la creditele overnight la 11%, iar pentru operațiunile repo aceasta va fi de 9,25%. Dobânda la depozitele overnight este stabilită la 7%. Banca Națională avertizează asupra presiunilor generate de scumpirea resurselor energetice, alimentelor și materiilor prime pe piețele internaționale, dar și de creșterea cererii interne. Prin majorarea ratei de bază, BNM urmărește să tempereze inflația, să stimuleze economisirea în detrimentul consumului și să readucă inflația spre ținta de 5% plus 1,5 puncte procentuale. Aeroportul internațional Chișinău urmează să fie extins cu aproximativ 5.000 de metri pătrați în condițiile în care numărul pasagerilor continuă să crească. Lucrările ar putea începe în luna octombrie, dacă până atunci vor fi soluționate contestațiile privind licitația. Potrivit ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, aeroportul Chișinău ar urma să se apropie în acest an de pragul de 7 milioane de pasageri. Ministrul a comparat aceste cifre cu situația de dinaintea războiului din Ucraina, când, potrivit lui, numărul pasagerilor nu depășea 3 milioane. O parte importantă din actualul flux este reprezentată de cetățenii ucraineni, pe care Bolea îi estimează la aproximativ 40% din total. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de mâine. Astfel, benzina se va scumpi cu 11 bani, iar motorina cu 33 de bani, ajungând la aproape 36 de lei per litru. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă,
2: simte,
1: interacționează.
2: Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

0: 99.9 FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

și că viitorul este acea perioadă de timp în care afacerile noastre prosperă, prietenii noștri sunt adevărați, iar fericirea noastră este asigurată. Așa o fi sau nu, nu știu, cert e faptul că ar trebui să avem întotdeauna recunoștință pentru trecut și speranță pentru viitor. L-am ascultat pe The Motans cu Viitorul sună bine, mergem mai departe cu David Guetta și Teddy Swims, Gone Gone, ascultă Kiss.

el și surorile Osoianu, Paparud, am ascultat împreună pe Kiss FM. Citeam acum că cea mai mare viță de vie umană din lume este pregătită pentru a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, în ideea de a stabili un record mondial la Chișinău. Imediat vin să vă dau mai multe detalii, până atunci ascultăm Emma cu Noaptea. Am pregătit și Cat Sai cu Animal. Nu lipsesc Florian Rus și Holy Moly cu Atâtea Inimi.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
11: Hyundai. Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: One,

0: învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hits.
4: Kiss FM. Vântul bate în frame-uri de atingere rece.

Florian Râu și Holly Molin au cântat despre faptul că din miliarde de inimi alegem o singură persoană. De ce se întâmplă asta? Pentru că mintea o recunoaște ca fiind acasă. Inconștient, acea persoană ne amintește de părinți, de copilărie sau de felul în care am fost iubiți când eram mici. Ne oferă instant un sentiment de siguranță. În plus, mintea noastră caută pe cineva care să ne completeze și care să ne ofere exact acea afecțiune sau atenție care ne-a lipsit în trecut. Iar când apare acea persoană potrivită, creierul declanșează o furtună de hormoni, dopamina. Din acel moment, toți ceilalți oameni dispar și rămâne doar ea. I Run de la Heaven, în continuare pe Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
2: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: magia LG, doar la Enter.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681180. academictraditions.com.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss FM, asculți, este ora 18 în Chișinău, se lasă seara, așadar încercăm să alungăm oboseala de peste zi cu cele mai tari hituri într-o nouă oră la Drive Time.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

și Fumarato mi provoca să mă ascultat împreună pe Kiss FM. Cred că cea mai mare provocare după o zi de muncă este să ne recăpătăm energia pentru familie și hobby-uri, când suntem cu bateria la zero. E bine să facem o pauză de trecere, spun specialiștii, să nu sărim direct de la muncă la treburile casei, dar să stăm 15 minute în liniște, să facem un duș, să ascultăm muzică în drum spre casă, ca să schimbăm starea, să ascundem telefonul de la muncă, să evităm ecranele la început, să nu ne aruncăm direct pe Facebook sau la televizor și să o luăm încet cu familia. Nu avem nevoie de planuri mari, sunt suficiente 15 minute în care doar să stăm împreună și să povestim cum ne-a fost ziua. Continuăm cu N-am răspuns de la Dara. Ascultă Kiss!

Lucas Graham, Love Someone, am ascultat împreună pe Kiss FM. Pe ritmurile acestei melodii de corazon îți doresc o seară plină de iubire. Cei prinși în ambuteaje, dați muzica mai tare. V-am pregătit în continuare DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko. Vom asculta și Let Me Be de la

0: Publicitate.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Mama, ce mâncăm delicios azi?
3: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
2: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
3: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
6: De ce face zgomotul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Marvin!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
8: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
9: Enter! Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca Shine Radio.
11: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
12: Back to the music.
13: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new...

asculti Kiss FM și activ doar cu tine. Citam acum că Europa și-a judecă 4 locuri în topul mondial al celor mai bune 10 orașe în funcție de puterea economică, calitatea vieții și perspectivele de viitor, fiind reprezentată de Londra, Paris, Dublin și Zurich. Clasamentul este dominat de Statele Unite cu 5 poziții, având în frunte New York-ul, în timp ce Tokyo rămâne singura metropolă asiatică din această elită globală. Continuăm cu Doamne ferește de la FCM și Taurus. Ascultă-te!

0: O piesă doldora de energie frumoasă și motivație. Irina Rimes, Exista, am ascultat împreună pe Kiss FM, dincolo de multe lucruri minore care poate s-au întâmplat astăzi și nu ți-au fost pe plac, există o mulțime de lucruri care te-au făcut să te simți bine și să iubești această zi de 17 septembrie 2026. Dincolo de ora 19 începe și Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este joi, deci e retro la noi. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificate până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
6: Ender! Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit SEBO.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.

0: și bun!
1: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
5: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the music.

0: pregătit la party. DJ Young și Olic împreună cu voi.
1: Bună seara, hai să-i dăm tare.
0: Bine ne-am regăsit, suntem deja pe vibe-ul de weekend. La noi începe weekendul nu de joi, de miercuri. Adică eu marți seara, practic, de luni mă gândesc.
1: De luni, lunea încă te gândești că abia a fost. Hai să fim serioși.
0: Abia a fost, dar de marți îmi revin ușor, ușor și mă gândesc că miercuri o voi anunța joi că avem weekend.
1: Mi-ai dat cu eroare și cred că și ascultătorilor. Sper să nu schimbe oamenii postul, că aberăm aici. Uite, Ana încă a rămas un pic cu noi. Hai, start playlist, asta spunem, cu piesa asta, care ne spune poezii sau pentru băieții ăia care încă spun poezii. Există încă oameni care mai știu și spun poezii?
0: Olex, există oameni așa numai în piesa asta?
1: Nu mai există, am testat cu ascultătorii, să știi. Oamenii încă mai știu poezii și încă scriu poezii.
0: Care e diferența dintre Goga și Eminescu? Hai să-i întrebăm.
2: Moga.
1: Moga, da, exact. Sau Meminescu.
0: Octavian Moga.
1: Hai că începe, dăm drumul. Hai, Aline Ermia și Puia, genul ăla. Bună seara.

0: tot timpul ronță e ceva. Uh-huh, uh-huh. Știi că sunt niște personaje în filme și în seriale care tot timpul mănâncă ceva?
1: Asta, dacă e de Kiss FM, eu sunt ăla care... Eu și probabil colegii de la matinal, care știm cu toții că,
0: știm cu toții.
1: Se mănâncă dimineața.
0: Se mănâncă și mai ales mici și cărnați cu muștar și salam vegan. Salam vegan, nu

0: asta pop, așa?
1: Oi, plin playlist-ul de muzică nouă și ne bucură treaba asta și eu cred că și ascultătorii sunt fericiți că avem multă muzică nouă în playlist. Să ne spuneți dacă vă plac piesele astea noi pe care le tot auziți la noi, mai ales seara, că seara avem multă muzică nouă. Dacă nu vă plac, dacă e vreo piesă care nu vă place, ne spuneți și facem cumva, o scoatem, o ștergem din soft dacă e.
2: Cu alte cuvinte, dați muzica tare, dai muzica la maxim, o dai tare, pentru că avem chiar acum...
1: Sau dai delete dacă te enervezi.
2: Ori dai delete, ori dai mai tare, exact. Avem dai, hit number one în Kiss Top 40, Shakira și Burna Boy.
1: După care ce avem, ne aducem aminte de Salvatore Ganacci și piesa asta de acum câțiva ani, Dive se numește ea în varianta originală, după care avem și Tyla cu Zara Larsson, numai hituri toate pregătite în playlistul de ora 19 de aici de la Summer, Kiss in the mix. Ultima săptămână de Summer, că de luni îi dăm tată frumos, gata.
2: De luni jurăm să intrăm în winter direct.
1: De luni intră și Kiss FM în priză așa cum trebuie, intrăm full cu, o să auziți, sună, o să sune diferit tot Kiss FM.
2: Noua variantă de Kiss FM, Kiss FM upgraded,
1: Kiss FM forte.
2: Da, corect, de luni, pregătiți-vă.

0: numele piesei, sau adică. Adică la adică, vreau să zic că e sau adică.
1: Sună pastile, erau niște pastile, nu mai știu cum se numeau, dar tot în genul ăsta suna niște acadele, ceva pentru copii din ce.
0: Zici că mergi la farmacie și
1: exact,
0: nu vreau să sau adică aveți.
1: Da, acum trebuie să ne gândim dacă ar fi o pastilă care se numește sau adică, pentru ce ar fi?
0: Ar fi pentru la o adică, dacă ți-e rău.
1: Deci pentru stomac.
0: Exact. Sau adică înseamnă de fapt un fel de bună ziua mai politicos în Thailanda.
1: În Thailanda?
0: În Thailanda, pentru că Lisa, artista, este din Thailanda. Ea a făcut parte din trupa K-pop Blackpink.
1: M-am gândit eu. Da. Și nu mai au dat-o afară. Și a dansat cum trebuie, n-a cântat, a falsat, ce-a făcut.
0: Ea își dorea de mult o carieră solo. De

0: la vizualizările astea sau și la awareness-ul ăsta, cum să nu vrei să,
1: să ai trupă.
0: Carieră solo?
1: Ești și din Backstreet Boys, să zic eu. Nu mai stai nici în Take That, în
0: Vai
1: nimic.
0: De mine! Imediat, la Kiss FM v-am pregătit Morandi, Miss Cali și la ora 8 sau în jur de ora 8 începem și mixul.
1: Ne pregătim de încă 2 ore de party. DJ Young și Alex cu voi la Kiss FM la Summer.
0: Kiss, kiss in the mix. Cu cel mai bun vibe de weekend.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
4: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.

0: la Darwin Store!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 17 și 23 septembrie, Parkside, fierestreu circular manual 799 de lei și Parkside, fierestreu circular cu masă 2499 de lei. Kaufland!
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Back to the hit.

0: se aude din când în când la noi. O grămadă de muzică și nouă și veche și hiturile voastre preferate se aud aici la Summer Kiss Kiss Remix, ultima ediție de Summer Kiss Kiss Remix, pentru că de luni intrăm real în toamnă și cu emisiunea și cu un nou sound pe Kiss FM. O să vedeți, se schimbă, sună totul diferit începând de luni.
1: De luni avem un alt radio care se numește tot Kiss FM. O să vă placă la maxim.
0: Kiss FM forte.
1: Kiss FM pe vitamine, da. Da, da. Kiss FM pe steroizi.
0: Pe steroizi, exact. Asta era, cu toate că steroizi zici că nu sunt cei mai sănătoși deloc.
1: Ei sunt buni,
0: da,
1: doar metaforic.
0: Da.
1: Adică atunci când îi folosești într-o discuție, într-o propoziție, într-o...
0: Vă spun eu că avem și petrecere în weekendul ăsta. Se întâmplă o grămadă de chestii faine. Kiss FM este partener la IMAP în weekendul acesta. Sâmbătă vă întâlniți acolo cu Rudimental. Ei vor cânta, dar înaintea lor, DJ Under, sau Under, prietenul nostru DJ pe care l-ați tot văzut și l-ați auzit în vara asta pe la Summer Kiss, împreună cu Aner, care o să facă MC foarte frumos. Iar duminică eu voi mixa acolo la IMAP, tot împreună cu Under și cu Aner. Facem show la IMAP în Piața Constituției. Prima dată când Kiss FM este în Piața Constituției la Dita Mai, evenimentul IMAP. O să fie ceva tare de tot. Iar sâmbătă, cu mine și cu Sorci, vă întâlniți la The Color Run. Facem show așa cum v-ați obișnuit. O să fie The Color Run în varianta Night. Și avem o chestie tare de tot pentru toți cei care vin acolo să alege și să distreze împreună cu noi. Am implementat, că tot am făcut eu, dacă ți-aduci aminte, acum ceva timp, tot felul de programele. Am făcut un programel, un soft, nu neapărat de dedicații, dar în care oamenii vor putea, mai ales cei care vor fi acolo, vor putea să ceară o piesă.
1: Mamă, ce tare e asta!
0: Și

0: muzică își doresc oamenii participanți acolo la The Color Run.
1: Pentru 20 de euro piesa, nu?
0: Da, nu, e gratis, e gratis. Nu,
1: asta e gluma de la Young. DJ Young, nu-ți botez oricometrii. DJ Young e și MC, împreună cu ai mei prieteni și colegi comuni și ai lui Olix, de altfel, da, de la Urban Events. Sâmbătă vom fi la o mult așteptată nuntă cu Miri, Adrian și Teodora la frumoasele păduri regale. Oh. Au și varianta cu elicopter, vor ateriza acolo cu elicopterul, după care începe show-ul, începe nunta, abia așteptăm. Îmi place că elicopterul la zboară mai întâi pe deasupra pădurii.
0: Să vadă toată lumea, să facă un

0: fie cu vreo două luni înainte.
1: Da, da, că altfel calendarele noastre sunt ocupate.
0: Hai pe vibe-ul de vară, dacă tot e ultima săptămână de summer, chestia este în mix, am pregătit.

0: Fresh.
1: Andia ne cântă M-am trezit aici și avem un remix în avantpremieră de la Stefan Farcaș. Bine de tot sună remixul. Abia așteptăm să le auziți pe toate piesele pe care vi le-am pregătit.
2: La Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss in a mix. Dați-o la maxim, rupeți boxa aia, să se ardă, luăm altele.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Am cunoscut atâtea fete când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
1: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
0: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4-8, mgcratimamoldova.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Cu

0: and Baby Hall. Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei dureri, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: S-a detectat aparatul de cafea!
4: Nu găsesc contractul! Iar pierd timpul pe drumuri!
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă!
0: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
1: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Back to the hits.

0: totală cu piesa asta, o nebunie lansată de băieții veseli din studiouri, Fly Project, Mateo, Matman Music, toată gașca.
1: Toată lumea. Fii atent, ne dă Vadim un mesaj, vă salutăm din Anglia, vreau să vin cu mesaj de felicitare cumnatului meu, Leonid. Îi dorim mulți ani și multă sănătate, aș vrea și eu o melodie, îți zic imediat despre ce melodie e vorba, nu e aia la care te gândești. Fii atent, piesa pe care ne-o cer este 3 Sud-Est, nu și Andra. Prietenia, îți mai aduce aminte de 3 Sud-Est, Prietenia, ce frumoasă era piesa.
0: La câte hituri au avut băieții ăștia, eu cred că nici ei nu mai știu câte piese au lansat.
1: Dar asta a fost o piesă mai recent acum, de după COVID, 2020-2021, dacă nu greșesc. Atunci a fost Prietenia.
0: Prietenia a fost după COVID?
1: Eu așa zic.
0: Eu zic că a fost cu mult înainte.
1: Sud-Est, Prietenia, fii atent, că te lovesc aici cu 7 ani.
0: Păi vezi?
1: Deci 1900
0: toamna.
1: Nu, 2000, stai așa,
0: 2018, 2019.
1: Exact, când a fost aici, ce apare aici. 16 septembrie 2019, deci un pic înainte de COVID, cu vreo jumătate de an, așa, înainte, chiar mai puțin de jumătate de an, înainte de COVID.
0: Până la COVID, hai să vedem ce mai găsim pe WhatsApp. Salutare, vă ascult cu drag, Ionuț. Balanță, uite că am zis noi de balanțe. Bun. Că în curând ne vom ocupa de această zodie printre mesajele voastre. Bună seara, vreau și eu ceva de la Stray Kids, vă rog, dar să știi că This and That e piesă în heavy rotation la noi în emisiune.
1: Chiar dacă e o piesă foarte ciudățică, dar am văzut că vă place, acum o să rup.
0: Stai să vezi când intră în top.
1: Da.
0: De pe drumurile Germaniei, vă salut, sunt la volan cu voi în boxe, mulțumim, te pupăm. Cineva care ne spune că era mai ok varianta cu AI de la Satalana.
1: Lasă-mă
0: că Pitbull, unde e Mr. Worldwide, sună cu totul altfel. Hai, ne întoarcem la hituri. Ce ai pregătit acolo, Olix, in the mix?
1: O avem pe Andra Adam, care dă iubirea mai tare în varianta remixată de Aaron Sevilla.
0: Cu boxele la maxim, o dăm și noi mai tare. Le dăm de le rupem la Kiss FM, la Summer Kiss in the mix. Kiss FM.

0: Mobile. Nu vă zicem încă bye-bye, mai avem niște piese până la final. Vă zicem ce nebunie de petreceri se întâmplă în acest weekend.
1: Oho, se întâmplă multe chestii. Kiss FM este în acest weekend la București IMAP, în Piața Constituției. Ce tare, mi se pare că mă uit pe geam și văd aici Piața Constituției. De fapt, nu, că văd Casa Poporului. Cumva, noi o să fim cu scena, cu spatele la, case, la Casa Poporului. Sâmbătă, acolo pe scenă, vă întâlniți cu colegii Under și MC Aner, bineînțeles. Ei vor mixa în deschiderea celor de la Rudimental. Iar duminică vă întâlniți tot cu ei, cu Under și cu Aner, dar și cu mine in the mix acolo la IMAP. De asemenea, sâmbătă ne vedem la The Color Run Night în București, la Biblioteca Națională.
0: Deci, dacă ar fi să le luăm în ordine, de fapt, sâmbătă se întâmplă The Color Run Night, ultima ediție, da, ediție de noapte, cu pudră fluorescentă, 5 km, show party cu al meu coleg Olix și MC Marian Soci. Iar duminică, Olix va fi la acest IMAP,
1: da,
0: împreună cu Under și MC Aner. Vezi că am dublat promo-ul, ți-am făcut și o reclamă, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Știi vorba aia, mai știi vorba aia care circula cu vreo 2 ani? Să fie bine ca să nu fie rău.
1: Exact.
0: Iar DJ Young, nu-ți botezuri cu metrii, DJ Young și MC sunt împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events, la nu-ți botezul, la corporate-ul, la tot ce vreți voi, așa, până pe la 1 noiembrie.
1: Hai să ne tacem in the mix cu ultimele piese ale serii. Avem remixul Moțu și Cristinițu pentru Alina, Erimia și Puia și apoi o piesă nouă de la Aira Star și Zayn. Heaven Baby se numește piesa.
0: Hai cu boxele la maxim, la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss
1: in the mix.
0: Varianta de joi, când e weekend la noi.
2: Kiss.

0: Între remixuri, printre piesele voastre favorite, printre piesele din playlist.
1: Asta este piesa ideală să încheiem oficial sezonul al nu știu câtelea de Summer Kiss Kiss Remix. De luni o luăm serios.
0: O luăm de la capăt cu varianta de toamnă, da. Cu un nou branding, cu un nou sound. O să vă placă foarte mult ce se întâmplă pe radio și cum o să sune radioul de luni încolo.
1: Și așa cum v-am tot zis săptămâna asta, Kiss Kiss Remix a împlinit 17 ani. Doamne, mulțumim că cumva datorită vouă suntem în continuare aici. Voi ați ascultat emisiunea asta, voi ați interacționa cu noi și uite, 17 ani mai târziu suntem tot aici. Una dintre cele mai longevive emisiuni de radio, mai ales de la posturile comerciale, eu nu știu dacă mai avem vreuna.
0: Eu zic că este cea mai longevivă, mai ales de seară, cu siguranță nu există nicio altă emisiune care să aibă 17 ani și pe tronsonul de seară. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Nu plecăm, de luni ne întoarcem. Ne întoarcem într-o nouă formulă de sound.
1: Cu nou sound, tot Kiss FM o să sune un pic upgradat, o să auziți, începând de luni. Și bineînțeles și Kiss Kiss in a Mix, facem așa un mic upgrade, nu foarte tare, nu schimbăm muzica, nu vă speriați, nu schimbăm DJ-ii, tot o să fie așa cum vă place, așa cum, pentru că oamenii și noi uneori chiar suntem reticenți la schimbări. Dar nu va fi o schimbare, va fi o schimbare în bine, o să vedeți.
0: Și dacă v-ați întrebat, nu vom băga manele în playlist.
1: Aoleu, hai acasă că...
0: Hai acasă! Hai, ne auzim peste weekend!

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Back to the hit.